ala ala ala mu ala lin ri yo ta la ala mu ta la lin ri ala ala sho chi bu lam ni lin ri yo ta la ta ri er ja ni gu ri ta ga ni dl ta ma sho ka ni ri gun ja khul ma bi sang gi chen ri khlon cher na ba ji ni zul ri san da ye sang u ma si na ri ma te ta ta cha mu ri ri kalang gar chen dam lang gi an chi dil ri yata ni la mi thom so ji ri yate ra la ni ka ru la ri lon dam la or ja ku thom sa da ri la ku sa pi ek tam gu sha ri la la mi chi ni la ngo ni su nu ri kong khun bu te yil lang ni son ri pa ka wu ga na p shi lang ni son ri ma sha mu khe ri ga ta wa su ri o ju na tar mi kha du lab ji ji nu su ri su ze ri tam chi ma yin yo ra xia la xi na chi to thun ba yin ri ta ta wi chi che jong ni kho ri ta ta mi ji tan chi wa chu su ri ce be ta ma ton ta ar ja ni xia la ri tong xia na la ji tan chi ga le ta ri ge na che sem chen ta tsu na ri chi kwa ta ta chu jung jin ta ri na sha na a khi le khi te ri khatam ma na a nya ma cha war ro ri chen do di sha na ke pa ga ri tulaksawar ta na dur man da ri ta te se se nyu to la ti ri cher sa pa li go ko du da ri nu lan ji ta ma li ar ti che ri nan kam ga an da bi tim di li ri nu ri ti ye na ra bar ro ri ᱨᱮᱨ ᱡᱤᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱢ ᱵᱩᱨ ᱫᱟᱹᱨᱤ ᱥᱮᱨ ᱥᱮᱨᱩ ᱢᱩᱢ ᱪᱩᱨ ᱫᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟᱥᱩᱜᱚ ᱡᱮ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱥᱮᱢ ᱡᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱫᱮ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟ ᱠᱟᱢ ᱥᱤ ᱛᱟᱨᱤ ta ta ni lor jil za bu gla ri yela wi chir ja kra dor ji dan ri khar ja na gar bu or ser nga ta ri lor ta za na ra bu po ta la ri na bu or ji na pa ma ta gi to ri sha ri dan ji ni kha ba la ri tan zam lo ni chen ga de de ri lor ja kre chi che ja bu to ri khar ja na ga tham chi ja bu to ri na va ta ga zi ga nor che ja bu to ri sham ke sar tho chi ja bu te ri ta shu ge ja bu chi je de ri ri kan chen kha bi zong jun de ri wo le do mer cha ji ja kham de le ti ta ta o se la ni cha pa de le ti